0: Gurmira.
1: Conne Halter. Radio Rira. Na hwarain is mo sa tír. Ken a nyechen.
2: Radio Rira.